zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

0: vi znate svako gdje ljubavnog gnijezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

treba da zadužim po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.